0: Du snakker med eksamensgraden. Du snakker med eksamensgraden. Du snakker med eksamensgraden.
1: Hva er forskningen du snakker med eksamensgraden?

0: Du sa noe til Sandra. Hva er det
1: du sa til Sandra Fett?
0: Du snakker om til Sandra, eller? Jeg skal over to merke, sånn, kjære han du, og jeg ikke. Sandra,
1: du snakker om til Sandra,
0: så du vet hun er med til Sandra. Du snakker om til du, skatt.
1: Jeg var nødt til Sandra, så.